не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. В програмата на парламента днес е включено обсъждане на нови правила за потребителските кредити. Законопроекта за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяване на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат президентските двойки ще се явяват на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще се проведе публично. Отделен жребий ще определи последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. Водеща тема от чужбина, президента на Украина Володимир Зеленски и водената от него делегация се срещна с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Разговорите им се провеждат в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Двамата вече направиха изявление, след което срещата продължи при закрити врати. Надявам се, че можем да сложим край на тази война преди зимата и че Тръмп ще помогне за това, коментира Зеленски. Междувременно Доналд Тръмп каза, че е убеден, че може да се намери решение за прекратяване на войната. Победителя в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша е втория полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Дружина Полска се справи с тима на Германия с 3-0 пред 7174 зрители в Арена София.

0: волейбол за мъже. Петлите записаха категорично победа над Румъния с 3-0 гейма в първата четвъртфинална среща, която се игра в Арена София пред 2844 зрители. Така възпитаниците на Андрея Джани взеха реванш от Румъния за загубата с 2-3 плуш на пока в груповата фаза на Евроволей 2026. Българската тенис звезда Григор Дмитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в френския курорт Сен-Тропе. Още в първи кръг Димитров отстъпи 6-7-3-5 на Едас Бутвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи wild карта от организаторите. Опонентът му е на 198-то място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш в сряда сутрин на 23 септември. Здравейте на всички тези от вас, които след вчерашния, надяваме се, по-спокоен и приятен ден, сте готови за нови приключения с блондинките и за да продължите тази работна седмица. Много мрази така, като се разкъса работната седмица.
3: Е, да, ма ти беше хубаво вчера.
2: Вчера ми беше хубаво.
3: Нали, почива?
2: Да си поспя до по-късно, така да си обърна малко внимание на себе си. Важни неща.
3: Важни неща, разбира се. Така се надяваме да се чувстват и да са отделили необходимото време за себе си и нашите слушатели, защото ако не сте го направили, днес имаме тема, която да ги подсети, че е хубаво да се погрижат за себе си, но това след мъничко. Даваме ви точно един хит време, за да се събудите подобаващо и след малко ви сервираме темата днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където и тази сутрин ще ви бъдем любимата сутрешна компания. Надяваме се, де. Дали в задръстването, дали в къщи, докато се подготвяте за старта на напрегнатия ден. Ще си говорим и за важна тема. Питаме ви, бихте ли подарили на близък профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо? И като цяло ще обърнем внимание наистина за това колко е важно да се грижим за себе си и за любимите си хора.
1: Абсолютно е така, Ели. Много мило ми става, когато мой близък човек, наясно с болешките ми, оплакванията ми чисто здравословно, се обърна към мен и ме попита, ти отиде ли на доктор, провери ли го това, как се движиш, какво се случва. Да ти кажа честно, и скоро, понеже ми предстои

0: рожден ден, никак няма да ми стане неприятно, ако някой близък човек е помислил точно за мен в тази посока, вместо да получа някакъв материален подарък, който евентуално ще го използвам един-два пъти и ще го захвърля някъде там измежду всички вещи. Да.
1: Така е, не сме свикнали обаче.
0: Не сме.
1: Предполагам, че би било странно, ако наистина получиш подарък, ето ти профилактичен преглед, отиди, прегледай се, нали,
0: направи нещо
1: и виж как си. Но истината е, че на мен това ми се вижда като много добра идея. Още повече, както каза ти, профилактичните прегледи знаем, че е хубаво да се правят всяка година. И какъв по-добър повод да за рождения ден да подаряваме такъв на близките си хора?
0: Да.
1: Като напомняне, като жест и като една традиция, която можем да си създадем в семейството и така да го превърнем всъщност в един много хубав навик.
0: Абсолютно. Другото, което е, забелязвам, че много хора, вече грижейки се за себе си, и когато наближи някакъв личен техен повод, си правят подаръци. Защо сами на себе си не направят един такъв подарък? Това е време за самия теб и, разбира се, яснота по отношение на най-важното нещо, а именно здравето.
1: Точно така. Имаме много интересни неща, които да си говорим днес. Сигурна съм, че темата ще предизвика размисли и страсти и у вас. Ако има такива, можете да ги споделите на официалната ни Facebook страница. Напред сега към хороскопа, за да видим какво казват звездите за здравето ви днес.

0: Хороскоп. Това е шоуто на блондинките, а това е хороскопът. Да, хороскопът, който ще ви каже какво ви очаква днес. Къде да внимавате, къде да насочите специално внимание и, разбира се, ако си говорим за темата днес, дали някъде има червени флагове по отношение на здравето ви.
1: Да, много ми хареса как започна мистериозно с какво да очакваме днес. Еми, нека да видим какво овните ги очаква днес. Овни, днес ще имате възможност да покажете колко добре се справяте под напрежение. Не бързайте да реагирате на първия импулс. Малко хладнокръвие ще ви донесе по-добър резултат.
0: Телец, нещо, което сте чакали, може най-после да се раздвижи. Не е нужно да бързате да решавате всичко веднага. Оставете събитията да се развият естествено.
1: Близнаци, добро утро и на вас. Ще попаднете в интересен разговор, който може да ви даде нова идея или полезен контакт. Бъдете внимателни какво ви казват хората. Днес между редовете има повече, отколкото изглежда.
0: Раци, ще усетите нужда да подредите не само задачите си, но и мислите си. Малко време на семе ще ви помогне да разберете кое заслужава вниманието ви и кое спокойно може да почака.
1: Днес, лъвове, ще получите възможност да поемете водещата роля в ситуация, която изисква увереност. Покажете какво можете, но оставете и другите да допринесат. Така резултатът ще е още по-добър.
0: Малка подробност може да се окаже ключова за нещо, по което работят девите днес. Доверете се на устата си към детайла, но не губете часове в опити и всичко да бъде абсолютно съвършено.
1: Везни, днес можете да получите предложение, което първоначално няма да знаете дали да приемете. Дайте си малко време и преценете какво реално можете да спечелите от него.
0: Да, плюсовете и минусите в една колонка. Да видим. При скорпионите ще им се отдаде възможност да разберат какво наистина мисли човек, с когото общуват. Не задавайте въпроси само за да чуете потвърждение. Бъдете готови за изненадващ отговор.
1: Стрелци, добро утро и на вас. Ново преживяване ще ви извади от обичайния ритъм и точно това ще ви се отрази добре. Не се страхувайте да кажете да, дори планът да не е съвсем ясен.
0: При козирозите някой ще забележи усилията, които напоследък полагате, дори когато не сте ги афиширали. Приемете признанието и си позволете да се зарадвате на постигнатото.
1: Днес ще ви хрумне решение на проблем Водолеи, който от известно време ви занимава. Запишете си идеята, дори да ви се струва малко странна. Точно нестандартните решения могат да се окажат работещи.
0: И завършваме с рибите, които ги очаква приятен момент, който няма да е планиран, но пък ще дойде точно на време. Оставете телефона за малко на страна и му се насладете, без да бързате към следващата задача.
1: Ах, че хубаво! Прекрасен съвет за рибите и вярвам за абсолютно всички представители на зодиак. За здравето не чухме кой знае колко, но пък след малко ще си говорим повече по темата със сигурност.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Ето ни обратно в шоуто на блондинките след хороскопа, който се надявам да е начертал все пак някаква карта за очакванията ви през днешния ден. Сега отиваме към Facebook страницата ни, където днес ще обсъждаме бихте ли подарили на близък профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо.
1: А сега да кажем нещо много важно, свързано с цените и така, прегледите дори. Абсолютно всичко се вдига главоломно.
0: Да, така и... Забелязах.
1: Нали? Да. Забелязала си. За жал всички ние го страдаме това. Факт е, че и прегледите стават все по-скъпи. Разбира се, може би по повод на това, че експертизата се вдига, което е хубава индикация, но да ти подарят профилактичен преглед би било един много стабилен подарък, да ти кажа честно.
0: Така е, така е.
1: Тук от финансова гледна точка.
0: Говорим за цял пакет. Да. Когато си правим профилактични прегледи, знаем, трябва да минем през определени специалисти, кабинети, изследвания и това наистина, освен всичко друго, е и скъпо удоволствие. Да. Може би една от причините, които, за които много хора това е спирачка да не го правят. Макар, че разбира се, има направление, отличен лекар, но пък това е свързано с едни други осложнения, като това да обикаляш немилне драк от кабинет на кабинет, да се чудиш изобщо къде трябва да отидеш, малко да те подхвърлят и подмятат тук и там. Друго си е наистина да получиш един организиран профилактичен преглед.
1: Да.
0: Като подарък, като грижа от близки твои хора и да знаеш, че в рамките на един ден можеш да отидеш някъде, да минеш през всичко това и да приключиш за годината.
1: Точно така.
0: Ще ви разкажем как всъщност това може да се случи след малко в шоуто на блондинките, къде се предлага точно такъв тип услуга и разбира се какво може да очаквате от нея. Останете с нас, още хитове сега за събуждане по Радио Фреш.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.

0: дори и ресторант с виенска кухня. Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 7.32. Бавно се завъртаме в този работен ден, който след така краткото прекъсване на работната седмица може буквално да се усеща като понеделник. Вчера, между другото, цял ден аз живея с усещането, че е неделя.
1: И аз!
0: Нали? Нали? Много е измамно това.
1: А това е много странно, че го казваш. Сериозно ти го казвам.
0: Сигурно още 99% от нашите
1: хората, да. Въпреки че аз работи.
0: Да, ти наистина пък и работи. Не знам каква неделя ти се усещала между другото.
1: Еми, айде, де.
0: Ами, вътрешният ти часа
1: да.
0: Е бил настроен на неделя. Днес обаче се връщаме към реалността и към важните неща от живота. Тези, за които е хубаво да си напомняме от време на време или поне веднъж в годината. Питаме ви, бихте ли подарили или на близък човек профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо?
1: Да, защо? Ами защото може би човек, на когото ще стигнем да му подаряваме не някаква почивка, например, или някаква вещ, е от хората, които често пренебрегват здравето си.
0: Да.
1: Не е ли така?
0: Така е. Така
1: да.
0: Е.
1: Също така, най-вероятно има някакъв повод и се чудиш как да му подскажеш, че има нужда да си обърне малко внимание. Да не говорим, че както ти много добре наскоро така обобщи, че сме в период, в който всички си обръщаме внимание на здравето, искаме, не искаме. Наистина профилактични прегледи текат в момента до края на годината. Ако видим, че наш близък човек въобще не се интересува този факт и всяка година го пренебрегва и прескача тези профилактични прегледи, може би, подсещайки се, че ние го правим, би било добре да вземем един допълнителен пакет и да го подарим на наш близък приятел, колкото и странно да изглежда това.
0: Да, на пръв поглед, може би. Да, просто защото няма такава традиция.
1: Да.
0: То не е и толкова странно, като се замислиш да искаш да се погрижиш за някого. Камен ни е написал, след 2019 година нямам никакво доверие на докторите. Ако отидете на преглед, ще ви изкарат 1000 болести и ще ви предпишат една турба скъпи лекарства, които те рекламират. Така че не бих. Тук Камен веднага влиза с конспиративни теории.
1: Да, аз ги обичам много тия конспиративни теории, но това значи ли, че Камен от 2019 година не е ходил на лекари?
0: Сигурно последните години с ChatGPT основно се
1: лекува. О, да, наскоро се говореше много, че много хора са започнали да се лекуват точно така.
0: Да, така е, вероятно е така. Преди с Google, сега с ChatGPT.
1: Беге мама.
0: И там също. О, там са най-големите специалисти. 7.35 стана, да видим как ще се развие темата днес и какво имате да ни кажете по нея до 10 тази сутрин.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк, квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Comet CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Comet CBA, 35 години заедно.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? в Мюмакс, разбира се.
11: Ела в магазините на Мюмакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мюмакс.бг.
12: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
13: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
12: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
14: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
15: Банан.
16: Моля?
15: Банан бе. Банан.
16: Откъде на къде?
15: Банан за Бачорски.
16: За кой?
15: За Баничорски.
16: Бингорски. Бонзай Бачорски?
15: Не, не. Банан.
16: Що банан?
15: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките в 7.41 на 23 септември. Сряда е, да уточним, да. За тези от вас, които вчера са живели с идеята, че е неделя.
1: Да, днес не е понеделник, вървим с по-бързи крачки към края на тази седмица, ако това ви интересува.
0: Да, интересува ги всички и нас, включително, няма какво да си говорим, но да не бързаме чак толкова пък. Сряда е и днес в шоуто на блондинките си говорим за това какъв нестандартен подарък бихме могли да направим. Правим на човек, който очевидно по някаква причина не си обръща достатъчно време и не знам как да го кажа и не се интересува и внимание, разбира се, да, към здравето, което е най-важното нещо.
1: Да. Днес искаме да знаем, бихте ли подарили на близък човек профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо? Може да, разбира се, да си изберете и материалния подарък. Не ви задължаваме.
0: Разбира се.
1: Да се съгласите с нашето предложение, но ни е любопитно и изобщо как приемате една такава идея. Ами не бих, пише Лидия Иванова, не се е аргументирала и не ни е споделила защо, но пък Анелия казва също не, освен ако сам не пожелая такъв подарък. Подаръците са за да зарадваме човека, да го изненадаме приятно и да оставят хубав спомен. Ами аз не съм много съгласна, в крайна сметка едва ли за всеки подарък, който подаряваш, питаш другия човек дали го иска или не.
0: Да. Пък и ако си Рейчел, със сигурност подаръците няма да ти харесат и ще ги смениш веднага за нещо, да, което ти харесва.
1: А профилактичен преглед не се сменя толкова лесно.
0: О, не, ще ти се наложи да отидеш.
1: Трябва да отидеш, да.
0: Да. Интересно е наистина на кого, ако се решим да подарим нещо подобно, на кого бихме го направили? Дали би било това някой наш родител? Родителите обикновено са тези, които често непрекъснато ни надуват главите за това колко е важно да си отделяме време и внимание на здравето, но самите те не го правят.
1: Така е, така е. И тук ние като загрижени деца е добре да свършим тази работа. Родителите също могат да подарят на децата си. Между другото, ние си мислим, че по-младите хора имат по-сериозно отношение към здравето си, обаче когато човек изпадне в някаква забързана ежедневна ситуация, много често го и пропуска тези неща. Особено тогава, когато е в добра форма, чувства се добре и си казва, то нищо ми няма за какво да ходя. Така че да, мисля, че и в двете посоки е доста адекватно. Какво мислите вие? Бихте ли подарили профилактичен преглед на любим човек вместо материален подарък? Това продължаваме да търсим тази сутрин в шоуто на блондинките.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: се следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: Добро утро, в 7.50 ви казваме здравейте. Това е територията на шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. Днес на 23 септември си говорим за важността на това да си обръщаме внимание на здравето и темата ни, разбира се, е свързана точно с това. Не случайно, разбира се, а именно защото до края на месеца в двете болници Аджибадем Сити Клиник Умбал Младост и Аджибадем Сити Клиник Умбал Витоша се извършват профилактични прегледи, които биха ви свършили прекрасна работа, ако не сте го направили това и ви се налага до края на годината. А пък и не само да ви се налага,
1: да,
0: в крайна сметка.
1: Да, така. Наистина до края на месец септември там провеждат кампания, свързана с профилактиката на здравето в техните чекъп центрове. Местата, на които можете да отидете и в рамките само на един ден да преминете през всички важни прегледи. На едно място, бързо, лесно, удобно, организирано, даже с включен обяд, което мен, сега признавам си, сериозно ме впечатлява. Имат различни пакети в клиниките за жени, отделно за мъже, както и стандартни, така и разширени варианти. Има дори пакети за вашите деца и тинейджери, защото те също имат нужда от такъв тип профилактика. Между другото, можем да кажем със сигурност, че всички пациенти, които се интересуват, могат да разгледат повече, разбира се, в сайтовете на двете клиники, както и да запазят предварително час, така че да могат да организират абсолютно всичко и да им бъде подредено и удобно. Защото една от най-честите причини всъщност да казваме, че не ходим на профилактични прегледи, защото нямаме време, защото не знаем къде да отидем, не знаем какви специалисти трябва да посетим. Е такива извинения.
0: Да. И ако се чудите какъв подарък да направите на някой ваш близък, именно темата ни днес, това може да е майка, баща, брат, сестра, баба, дядо, знаем, че и те имат нужда, разбира се, от такива прегледи. За някакъв личен повод, например, а може и без повод, можете да закупите и подарите пакета за профилактичен преглед. Защото това е безценен и скъп подарък, за да се радват в последствие, за да се радвате всички заедно в последствие на живота.
1: Така е. Питаме и нашите слушатели тази сутрин, разбира се, от официалната ни Facebook страница, биха ли подарили на близък профилактичен преглед без поредния материален подарък и защо? И чакаме да се включат с мнение до 10 днес.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Радио Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Астрономическата есен настъпи тази нощ в 3 часа и 5 минути на 23 септември. Новия сезон официално започна в северното полукълбо. Температурите днес са есенни, минималните ще са предимно между 3 и 8 градуса, малко по-високи по Черноморието. Максималните температури между 17 и 22. Много райони ще има валежи от дъжд, а високо в планините и сняг. Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти бяха основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това каза президента Иляна Йотова, която е там. Според нея обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Йотова изрази притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток. В програмата на парламента днес е включено обсъждане на нови правила за потребителските кредити. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращане на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяване на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. Новина от чужбина. Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с Сеута. В интервю за CNN той подчерта, че поиска от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли месец. Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският премиер втвърди тона към Марокко, след като десетки пъти унивини властите в Рабат за кризата в Сеута и отхвърли твърденията, че умишлено предизвикано от африканската държава. Санчес най-после използва думата провал в коментар по темата. Победителя в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша е втория полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Дружина Полска се справи с тима на Германия с 3 на 0 пред 7174 зрители в Арена София. Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано, където в петък ще се изправя срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция, първия полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Петлите записаха категорично победа над Румъния с 3 на 0 гейма в първата четвъртфинална среща, която се играе в Арена София пред 2844 зрители. Така възпитаниците на Андрея Джани взеха реванш от Румъния за загубата с 2 на 3 плуш на пока в груповата фаза на Евроволей 2026. Българската тенис звезда Григор Дмитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в френския курорт Сен-Тропе. Още в първи кръг Димитров отстъпи 6-7-3-5 на Едас Бутвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи wild card от организаторите. Опонентът му е на 198-то място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките, 8 и 8. Новия час вече е тук. Заедно с него продължава и дискусията на официалната ни Facebook страница. Затова бихте ли подарили на любим свой близък човек профилактичен преглед вместо материален подарък? Мнения и коментари очакваме в Facebook, където можете да си споделите гледната точка или опит, ако имате такъв до момента.
1: Да, проверяваме точно колко сте загрижени за близките хора около вас. Не ви вменяваме чувство на отговорност, че вие трябва да поемате това като свой товар в никакъв случай, но все пак бъдете по-загрижени към хората около вас. За жалост, обаче, Стефка Илиева се включила само с едно категорично не.
0: Кратко не, да. Кратко без не. Обяснения, без аргументи, без повече подробности по темата. Стефка пише, вземи той ваучер за колоноскопия.
1: Да.
0: И да си жив и здрав. Ами всъщност звучи нелепо, но е истинска форма на загриженост. Дали бих? Не. А би трябвало да е да.
1: Ето, виж колко
0: много
1: осъзнато.
0: Коментар,
1: искрен,
0: искрен,
1: да, искрен. Но осъзнат, че нали, реално не би следвало да е така, както го усеща.
0: Много. Просто нямаме навик. Усещаш ли как много често хората се движим по едни предварителни шаблони, които са ни зададени и ние сме си вменили, че всъщност това са си нашите избори и нашите разбирания за живота. А реално си се движим по това как сме програмирани за нещо. В случая, ето, например, според мен Стефко осъзнава, че това е форма на загриженост. И въпреки това казва, че не би го направила.
1: Да. Осъзнавам много добре, наистина, както казваш ти, движим се по едни шаблони, но може би тук има и доза притеснение, как ще бъде приет подаръка.
0: Да.
1: И изхождаме от някакви предразсъдъци, че човека ще се обиди, че ще го приеме много лично и повече с него. Дори може да си развалим взаимоотношенията. Когато, ако човека до теб близък или не толкова дори реално осъзнае, че това е наистина форма за загриженост, не би трябвало да се стигне до някакви крайности.
0: Да,
1: и да си развалите наистина взаимоотношенията.
0: Абсолютно е така и аз мисля така. И между другото не е лошо да попитаме слушателите и дали биха приели такъв подарък.
1: Да.
0: Ние хубаво ги питаме дали
1: да
0: биха направили,
1: малко,
0: но
1: така.
0: Дали биха приели такъв подарък, защото това може, честно казано, лекичко да смени гледната точка към темата и всъщност да ги накара да се размислят малко и за отговора си за това дали биха подарили профилактичен преглед на близък човек. Да видим какво още имате да ни кажете по темата. Напред сега с Шакира и Burna Boy по Радио Фреш.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Заповядай в страната на Ледерленд. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Да се върнем към темата, която една блондинка винаги я въодушевява и в сряда сутрин задължително в 8 и 18 ви насочваме към фейсбук страницата ни за кампанията ни с Leatherland. Онлайн и офлайн магазините, в които можете да намерите огромно разнообразие от чанти, чадъри, ключодържатели, портфейли, кълъфи за телефони и какво ли още не. А тази седмица заедно с Leatherland подаряваме на един от вас страхотна чанта Guess, която ще разберем при кого ще отиде на финала на седмицата.
2: Да, наистина на финала на седмицата не остава много в интерес на истината и ако искате да се включите и да сте сигурни, че сте част от жребия, който между другото ние ще така разджуркаме, както се казва, петък на края на нашото шоу и ще изтеглим печелившия. Това, което трябва да направите е да отговаряте всеки ден на въпроса, който имаме за вас. Той е позициониран на нашето място във Фейсбук, а тази сутрин е следния. Каква специална услуга се предлага в Leatherland? Лазерно гравиране, топъл печат или боядистване на кожа?
1: Една от опциите е вярна и очакваме да я напишете като коментар под публикацията, защото това автоматично ви осигурява място в жребия и кой знае на финала на седмицата можете да си имате чисто нова чанта Guess. А специално за нашите слушатели Leatherland предоставят 15% отстъпка при покупка на чанта от марките Guess и Cucinelle в периода до края на този месец, като може да използвате промокод FM15 от техния онлайн магазин на leatherland.bg.
2: Това в случай, че не издържите до края на играта и на жребия, който ще направим този петък. А и разбира се, ако не сте под печелившия, който крайна сметка ще си тръгне с чанта Guess. Пожелавам ви все пак успех. Ние няма да можем да се възползваме от играта, но пък със сигурност ще разгледаме всичко това, което предлага leatherland.bg.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
4: Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, 8.25. Това е шоуто на блондинките. Елена и Лина тази сутрин са в ролята на съветници за това. Какво нетрадиционно бихте могли да подарите на любим близък човек? И ви питаме дали бихте подарили профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо. Чакаме ви да се включите на официалната ни Facebook страница и да дадете мнение по темата. Като освен да и не, се надяваме и с малко повече аргументи да ви убедите за едното или другото.
1: Да, като цяло, може би до този момент нашите слушатели така се обединяват около отговора, че не биха подарили нещо подобно. Няма да си кривим душата и за нас е странно. Нека да бъдем абсолютно откровени с нашите слушатели. Не сме го правили до този момент, но като идея определено е много хубав вариант да покажеш на някого, че те е грижа за него или за нея. И да ви даваме идея, ако се чудите, а то доста често се случва така, да не знаем какво да подарим, тъй като живеем в времена, в които абсолютно всички сме презадоволени от към абсолютно всичко. Мен, моите приятелки сега започнаха да ме питат: ама ти от какво имаш нужда, какво искаш? Истината е, че нямам нужда от абсолютно нищо. Всичко, което искам, си го набавим и съм такъв тип човек, че съм се подготвила вече. Сега, глезотийки е хубаво, но то май се оказва да е глезотийка това да отидеш на профилактичен преглед. Такава, каквато всъщност и Аджи Вадем предлагат на нашите слушатели и на всички пациенти, които биха искали да си направят този подарък, глезотийка, и един ден да отделят до края на месеца, така че да си прегледат всички фактори по направление здраве, защото заедно с всичко това, което ще разберат за здравето, ще могат и да си починат, да си обядват на спокойствие на един удобен диван, да си изчакат реда. Така че, ето, една глезотийка под друга форма.
0: Между другото, лекарите и медицинските специалисти, които работят в двете болници, Аджи Вадем Сити Клиник Умбал Младост и Аджи Вадем Сити Клиник Умбал Витоша, са с изключително висока квалификация, а апаратурата им е от най-висок клас, така че можете да разчитате на абсолютно категорични резултати от своите прегледи. Между другото, периода, в който може да закупите избраните от вас пакети за профилактични прегледи, от 16 септември до 16 октомври, може да ви донесат и 15% отстъпка. Ако в този период нямате възможност да отидете, разбира се, може да използвате пакета до края на месеца ноември. Така че вижте повече на сайта на клиниките.
2: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Добро утро, 8.33, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес сутрешно започнахме с една важна тема. Подсещаме ви какъв интересен, нестандартен определено, може би и до някъде странен подарък бихте могли да направите на близък човек до вас, който по някакъв повод така не си обръща достатъчно внимание на здравето. Бихте ли подарили на близък профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо? Очакваме вашите лични и искрени мнения, каквито до този момент, разбира се, получаваме и може би се въртат около отговора не. Защо обаче не бихте го направили? И това чакаме да разберем.
1: Така е, да. Малко негативни са нашите слушатели.
0: Ама негативни са, да.
1: Сударин, и не приемат много отворено идеята, но пък да видим защо. Да, това е по-важната част. Гали ни пише, не бих подарила. Ако искам да направя подарък, то той трябва да донесе радост на получателя. Такъв ваучер не мисля, че би доставил радост. Абе, да, може би сега човека няма да започне да подскача и да пляска с ръце, кога да направиш такъв подарък. Но пък не съм съгласна, че няма да донесе радост. Каква по-голяма радост би могъл да има един човек, който отишъл, направил си е профилактичните прегледи, всичко му е наред.
0: Точно
1: и
0: това
1: той
0: ще
1: е спокоен за това, че е здрав.
0: Ами да, разбира се. Наистина е така, аз съм съгласна с теб. Ако някой реши да ми подари такъв подарък, ще се запитам, по-скоро ще го обърна към себе си. Това означава ли, че аз наистина не си обръщам достатъчно внимание и бих си казала, ето една възможност да го направя. Така че не е до там повод да си мислим, че не е нещо приятно като подарък. Но виж какво ни пише Боян. Боян казва, добро утро в речета, да, бих подарил профилактичен преглед на близък. Все пак здравето е на първо място, а като знам как ние в България си обръщаме внимание на здравето, все чакаме до последно.
1: Така е, абсолютно е така. Но да, ти си права за това, че може би хората не биха подарили такъв профилактичен преглед, точно защото си мислят, че другия би се притеснил по някакъв начин и би го отчел точно като ясно ли да съм немърлив към здравето си или нали, някой друг ли трябва да ми казва тези неща, които изглеждат нормални да се правят. Да, може би хората се притесняват, въпреки че ако ти е много-много близък човек, говорим за майка ти, баща ти, брат ти или половинката ти, например, не би трябвало да се притесняваш от такива неща.
0: Въобще не би трябвало да се притесняваш.
1: Вероятно си ги обиждал и по много по-лошна.
0: 100%
1: от това ти подариш профилактичен преглед.
2: Шоуто на блондинките идва с още горещи коментари по темата. След един хит време.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври. И гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Myomax.bg.
8: Купил си нова кола?
9: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
8: А какво направи със старата?
9: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
10: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
11: Еми, добре.
10: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
11: Много си дал.
10: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
11: Е, браво.
10: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
11: Супер е това.
10: Такси МИПГ, наклона на черта, бизнес.
12: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Днес в шоуто на блондинките ви задавам един въпрос, който може и най-вероятно разделя слушателите ни на две групи. Бихте ли подарили на близък профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо? Защото определено има подаръци, които да радват за ден, за месец, дори за няколко години, и има една друга форма на грижа, за която си говорим днес, да помогнеш на човек да се погрижи за себе си на време.
1: Така е. Всъщност това важи и за нас самите. Често се сещаме за здравето си, когато организмът ни вече е дал достатъчно сигнали, докато профилактиката е точно обратното. Да не чакаме нещо, да ни принуди да си обърнем внимание. И тук идва философията на FM30, комплексната хранителна добавка, създадена за мъже в активна възраст, които като идеята е грижата за организма да започне още когато се чувстваме добре и сме в движение.
0: Да. Формулата съдържа 11 активни съставки, които работят в различни посоки. Сред които е L-лизин, есенциална аминокиселина, която организмът не произвежда сам и която участва в изграждането на белтъци и тъкани. Има и D-аспаратова киселина, L-аргинин и още много други съставки, които са включени във формулата с фокус върху мъжката жизненост и репродуктивното здраве.
1: Така е. Това е една от причините FM30 да не бъде просто продукт, който свързваме с повече енергия. Идеята е много по-широка, ежедневна подкрепа на активния мъж и неговия ресурс, докато той все още има много планове, задачи и неща, които иска да прави. А когато говорим за по-зряла възраст, тук вече идва FM50, формулата създадена за мъже над 45 години, за която много пъти сме ви говорили в шоуто на блондинките, и която е съобразена с различните потребности на организма точно в този етап от живота на мъжете.
0: Тоест да обобщим, FM30 и FM50 следват една и съща философия. Грижата да не започва чак когато вече има проблем, а да бъде част от начина, по който се отнасяме към себе си. Напомняме да се погрижите за себе си и днес в шоуто на блондинките. FM30, когато искаш повече от себе си, енергия за днес, ресурс за утре, това е в общи линии посланието. FM30 и FM50 можете да откриете на insidebeauty.bg.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат. Wow!

0: Преди глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Из Unterstellungen zurück.
0: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
4: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка.

0: Добро утро, шоуто на блондинките. 7 минути остават до 9 тази сутрин. Ние с Лина се насочваме към официалната ни Facebook страница, където се получава интересна дискусия по темата тази сутрин. Да ти призная честно, не очаквах, че така хората ще бъдат точно в тази позиция и с тази нагласа по отношение на профилактичните прегледи като алтернатива на материалния подарък за близките ни хора. Мислях си, че малко повече ще прегърнат идеята, но да, може би имаме, как да кажа, определени предразсъдъци в това отношение. И голяма част от нашите слушатели казват, че не биха подарили. Но пък има и такива, които им допада и смятат, че това си е сериозна форма на загриженост към другия.
1: Да, определено и аз не очаквах да са толкова крайни в така мнението си. Факт е, че темата днес е доста по-различна от обичайните и ние самите си признахме, че е странно да получим или пък да ни дойде като идея да подарим подарък, профилактични прегледи и пакет на близък човек по повод някакъв, било то рожден ден или някакъв друг повод, който човека има. Това на какво се дължи нямаме представа. Кажете ни защо не бихте го направили, защо не бихте получили с радост такъв подарък, бихме искали да разберем. Наистина откровено търсим мнението ви. И не искаме да си смените така позицията.
0: Макар че до финала на дискусията не се
1: никога
0: знае.
1: Никога не се
0: може
1: знае.
0: Може да променим, да наклоним посоките в това.
1: Да.
0: Или поне да ви дадем различна гледна
1: точно
0: за
1: така.
0: Да се замислите и в тази посока.
1: Абсолютно.
0: Славина ни пише, да, бих подарила, защото много от моите близки отлагат заради семейството си, липса на време или страх, но здравето е най-ценното, което имаме, а го пренебрегваме. А в един момент е доста късно.
1: Да, трудно се превъзпитава един човек, който цял живот по някакъв начин е пренебрегвал здравето си.
0: Да.
1: Това е истината.
0: Е.
1: Особено когато дойде дори някакъв проблем вече на определена възраст, човека си казва, ще се справи с това, аз цял живот не съм ходил по доктори и това
0: сега
1: ще
0: ли
1: мине. Да.
0: Сега
1: да
0: тръгна. Така, да че си развалям добрата дисциплина.
1: Абсолютно. Добра дисциплина определено не е повод за гордост. Такъв тип добра дисциплина.
0: Да. Но стават все повече хората, които все пак го мислят като вариант. Mm-hmm. Така че везните вече започват леко да се изравняват. В новия част в шоуто на блондинките продължаваме да търсим отговори, мнения и аргументи за това бихте ли подарили на близък човек профилактичен преглед и защо.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките сега, само по Радио Фреш. Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Въпреки обещанията за изграждането на нови магистрали през следващите години и настоящия строеж на отделни участъци, България изостава значително на европейската карта по дължина на магистралната мрежа. Освен това, тя е неравномерно разпределена, в части от страната дори напълно липсва. Общата дължина на магистралите у нас възлиза на 877 км към края на 2025 година, сочат данните на Националния статистически институт. Югозападния район, включващ столицата, е най-развит с 318 км магистрални пътища. Северен централен район. Положението обаче е критично. Въпреки активните проекти към края на 2025 година, там все още няма нито един завършен и въведен в експлоатация километър магистрал. Данните на Евростат очертават мащабна разлика между водещите европейски икономики и останалите държави. Тройката на лидерите се оглавява от Испания, над 15 000 км магистрална мрежа, следвана от Германия, над 13 000, Франция над 11 000 км. Нидерландия, три пъти по-малко от България. Португалия и Гърция са съизмерими с нас по територия. Въпреки това, дължината на тяхната магистрална мрежа варира между 2000 и 3000 км или до три пъти по-дълга от българската. 12 законопроекта за промени в закона за движението по пътищата са внесени в Народното събрание. Утре на свое заседание Комисията по транспорт и съобщение започва да разглежда конкретните предложения за промени, внесени от почти всички партии. Има пълна колизия между предложенията, изказа мнението си пред Националното радио Богдан Милчев, председател на управителния съвет на Института за пътна безопасност. Какво има предвид той? Имаме предложение, което казва, че ще вървим към дигитализация. А имаме и предложение, което казва, че ще вървим към това да се носят документите. И ако не се носят документите физически в нас, ще има санкции. Имаме от друга страна предложение за пълна забрана за електрическите тротинетки. Но пък има и друго такова, което казва, че трябва да ги задължаваме да имат наличието на шофьорска книжка. Депутатите на Прогресивна България или не си слушат министър-председателя какво случи на 9 септември, какво ще се прави с пътната безопасност у нас, или пък има някакъв бойкот, обясни още Богдан Милчев. Новини от чужбина, Съединените американски щати, Дания и Гренландия подписка споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският премьер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и за НАТО. С подписването на споразумението се слага край на повече от година напрежение около арктическата територия. Войните и изкуствен интелект са в фокуса на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Тя бе открита в вторник в Нью-Йорк. Доналд Тръмп преименува изкуствен интелект на супер интелект и каза, че който го има, ще има всичко. Няма да спирам развитието на нещо, което ще е много по-голямо от индустриалната революция, допълни американския президент. Той каза, че трябва да вземе голямо решение да сключи споразумение с Техеран или пък да унищожи Ислямската република. Според президента на Съединените щати Иран изчаква междинните избори през ноември, за да вземе решение дали да сключи това споразумение. Доналд Тръмп не отрече възможността да разговаря с иранския президент Пезешкян, който също е в Нью-Йорк. Тръмп разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Според Зеленски двамата са мнение, че войната в Украина трябва да приключи преди началото на зимата. Игор Йовичови се завръща на мястото, където преди малко повече от година остави триумф с три трофея, написа хърватското издание Спортски новости, допълвайки, че специалистът е изпреварил не една, а две сръбски легенди. Според информациите там, хърватският специалист е новият треньор на Лудогорец, клуба, който напусна като шампион, носител на купата и суперкупата на България, който след неговото заминаване сложи край на 14-годишната си доминация в българския футбол. Ръководството на Левски ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател, разкрива тема спорт. Купуването на играч за върха на атаката – основна цел пред сините за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за 4 от 10-мата нови. Най-скъпия в селекцията бе Рейналдо, с когото бяха платени 1,5 милиона на Санта Клара.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. В новия час до 9:12 Елена и Илина са тук, за да ви напомнят, че в този живот има и по-важни неща от материалните подаръци. Или поне така ни се иска тази сутрин да напомним на хората. В дискусията, която сме си заформили онлайн на официалната ни Facebook страница, ви питаме, бихте ли подарили на близък човек профилактичен преглед вместо поредния материален подарък и защо?
1: Да, така е. Горе-долу на везните сме поставили да и не. И като цяло са се разделили нашите слушатели. Голяма част от тях казаха категорично не. Искам да зарадвам човека до себе си. Което би било странно да не можеш да го зарадваш и с такъв тип форма на загриженост. Но други с голяма радост можем да заключим, че и те са преценили, че биха направили такъв жест към близък човек. А днес ви питаме и защо не бихте или бихте го направили. Това ни е много любопитно. И Ивайло Петков е писал, човек и 100 ваучера да му подариш, ако той се интересува от здравето си, ще го прави и без ваучер от приятел. Така че не бих, защото ако човека не е ходил до сега, едва ли би пожелал и сега. Дори би изглеждало леко мнимо, сякаш намекваш на човека, че усещаш, че той не е добре със здравето. Да, ама ако му подариш, например, процедура за някакъв тип подмладяваща процедура. Така.
0: Какво му намекваш?
1: Да си кажем истината.
0: Добре, ами ако му подариш някакви дрехи, например, намекваш ли му, че има ужасен стил и ти само подаряваш нещо нормално, което да си облече? Или не знам какво да му подариш. Ако му подариш часовник, например.
1: Или парфюм.
0: Какво му намекваш?
1: Добре? Да.
0: Или че постоянно закъснява ли? Какво? Да. То със всеки подарък може да намекнеш нещо кофти на човека от среща.
1: Като цяло разчупваме стереотипите, що се отнася до подарък, свързан с здравето тази сутрин, така че бъдете по-отворени към тази идея.
0: Да. Още повече, че пък и наистина, особено в ситуации, в които от дълги години подаряваш подаръци на близките си хора.
1: Да.
0: Например, на майка ти.
1: Абсолютно.
0: Или на баща ти. В един момент това с материалните подаръци много се изчерпва.
1: Ами да, не може всяка година тенджери и тигани да се подаряват.
0: Или пантофи.
1: Или пантофи.
0: Или пантофи. Ако имаш по-скромен бюджет, ти пък чак тенджери и тигани. Мале, много се раздаваш. Браво, браво. Та, да се върнем към профилактичните прегледи. Смятате ли, че е окей да направиш такъв подарък на близък човек или не? И защо? Чакаме ви да ни споделите до 10 днес.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! 9:17 стана. Това е шоуто на блондинките, а ние напомняме, че сме Лина и Елена. Днес са, може би, малко, евентуално, неприятни, сигурно, защото ви напомняме, че най-вероятно не си обръщате достатъчно време и внимание, но отделяте на най-важното нещо – здравето. Идеята ни днес…
1: Трънче в пръста сме днес.
0: Ама точно това сме ние. В пръста. Не сме никъде другаде, но в пръста ни харесва.
1: В пръста не е сега, да не прекаляваме.
0: Да не превеждаме буквално едни английски фрази.
1: Точно така.
0: Добре.
1: Понякога човек трябва да казва и нещата, които не са особено удобни, и да повдига темите, които понякога малко ги паркираме в ъгъла на стаята, покриваме ги така с покривчица,
0: да,
1: и чакаме да се случи нещо.
0: Молим се да не се случи нещо.
1: Молим се да не се случи, но чакаме, когато се случи, чак тогава да предприемаме действия.
0: Така.
1: От Умбао Ачибадем клиник в Младост и Умбао Витоша обаче не са на това мнение. Нали? Тази сутрин ви напомняме, че през септември и до средата на октомври можете да се възползвате от техните профилактични пакети за прегледи с 15% отстъпка. До 16 октомври, ако закупите тези пакети, можете да получите отстъпката, а имате възможност да използвате самите профилактични прегледи чак до края на месец ноември 2026 година, защото знаем, че в забързаното ежедневие винаги оставяме тези неща за следващата седмица.
0: Да, точно така. Наистина, както го каза и ти, от 16 септември тече тази отстъпка и аз сега се сетих, че една приятелка ми звънна онзи ден да ми каже, че се възползвала точно от нея.
1: Супер,
0: да, била е на профилактичните прегледи, така, мнението е, че на много високо ниво са се справили всички от екипа там. Хубавото е, че има и координатор, аз от нея разбрах, който така се грижи за това всичко да върви по план, да не трябва да чака от кабинет на кабинет, да може бързо да се свърши. И ако се стигне до там, че цял ден наистина да мине в прегледи, защото какво по-хубаво това на куп да свършиш абсолютно всичко, на обяд можеш да си хапнеш и хубава храна точно в един от тези чекъп центрове.
1: Да, обядът също е осигурен и включен в пакетите, които, между другото, можете да разгледате на сайтовете на Ачибадем клиник за центровете им в Младост и в Витоша. Напълно подробно са описани различните програми. Има за мъже, има за жени, има такива, които са съобразени с вашата възраст, а има и дори пакети за вашите деца и тинейджери.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: дори ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките, а това е хороскопът. Да, хороскопът, който ще ви каже какво ви очаква днес. Къде да внимавате, къде да насочите специално внимание и, разбира се, ако си говорим за темата днес, дали някъде има червени флагове по отношение на здравето ви.
2: Да, много ми хареса как започна мистериозно с какво да очакваме днес. Еми, нека да видим какво овните ги очаква днес. Овни, днес ще имате възможност да покажете колко добре се справяте под напрежение. Не бързайте да реагирате на първия импулс. Малко хладнокръвие ще ви донесе по-добър резултат.
1: Телец, нещо, което сте чакали, може най-после да се раздвижи. Не е нужно да бързате да решавате всичко веднага. Оставете събитията да се развият естествено.
2: Близнаци, добро утро и на вас. Ще попаднете в интересен разговор, който може да ви даде нова идея или полезен контакт. Бъдете внимателни какво ви казват хората. Днес между редовете има повече, отколкото изглежда.
1: Раци, ще усетите нужда да подредите не само задачите си, но и мислите си. Малко време на семе ще ви помогна да разберете кое заслужава вниманието ви и кое спокойно може да почака.
2: Днес, Лъвове, ще получите възможност да поемете водещата роля в ситуация, която изисква увереност. Покажете какво можете, но оставете и другите да допринесат. Така резултатът ще е още по-добър.
1: Малка подробност може да се окаже ключова за нещо, по което работят девите днес. Доверете се на устата си към детайла, но не губете часове в опити всичко да бъде абсолютно съвършено.
2: Везни, днес можете да получите предложение, което първоначално няма да знаете дали да приемете. Дайте си малко време и преценете какво реално можете да спечелите от него.
1: Да, плюсовете и минусите в една колонка. Да видим. При скорпионите ще им се отдаде възможност да разберат какво наистина мисли човек, с когото общуват. Не задавайте въпроси само за да чуете потвърждение. Бъдете готови за изненадващ отговор.
2: Стрелци, добро утро и на вас. Ново преживяване ще ви извади от обичайния ритъм и точно това ще ви се отрази добре. Не се страхувайте да кажете да, дори планът да не е съвсем ясен.
1: При козирозите някой ще забележи усилията, които напоследък полагате, дори когато не сте ги афиширали. Приемете признанието и си позволете да се зарадвате на постигнатото.
2: Днес ще ви хрумне решение на проблем Водолеи, който от известно време ви занимава. Запишете си идеята, дори да ви се струва малко странна. Точно нестандартните решения могат да се окажат работещи.
1: И завършваме с рибите, които ги очаква приятен момент, който няма да е планиран, но пък ще дойде точно на време. Оставете телефона за малко настрана и му се насладете, без да бързате към следващата задача.
2: Ах, че хубаво! Прекрасен съвет за рибите и вярвам за абсолютно всички представители на зодиака. За здравето не чухме кой знае колко, но пък след малко ще си говорим повече по темата със сигурност.

0: Фрея, кожа и шоуто на блондинките от 9.33. Добро утро! Дано вече да сте се събудили. Изпуснахте по-голямата част от шоуто, ако сте си поспивали до този момент. Но пък все още имате време да се включите в дискусията, която си заформихме тази сутрин на официалната ни Facebook страница. Говорим си за това, бихте ли направили като подарък за близък човек профилактични прегледи, ваучер за профилактични прегледи, например, вместо да му подарите нещо материално. Но...
1: Да.
0: И хората, как да кажа, се разделиха на два лагера в коментарите си тази сутрин.
1: Да. Еми, странно е определено да направиш такъв подарък, но пък знаеш ли какъв може да е претекста? Ти си на профилактични прегледи, направо взимаш майка ти или баща ти или половинката и му казваш, виж какво, знам, че цял живот пренебрегваш това, за мен ти си ми важен, аз отивам на профилактични и ти идваш с мен.
0: Точно така. Светла Димитрова обаче не е на това мнение. И пише, не бих подарила. Това е прекалено лично и нелепо като подарък. Ще му подаря нещо, което ще го зарадва и ще го направи щастлив. По-добре е да му подаря ваучер за почивка.
1: Добре, да, ама защо нашите слушатели си представят, че трябва да е под формата наистина на някакъв подарък в кутия, която да отварят хората, които получават този подарък и изведнъж да видят, че това са профилактични прегледи. Не!
0: А и защо го приемат като обида към човека? Се едно, когато кажеш на някой, виж какво, грижаме за теб, искам да знаеш, че си добре, искам да отделиш малко време за себе си.
1: Точно така.
0: И все едно го обиждаш. Все едно му казваш, ма ти си немърлив към себе си, например. Да, някои хора вероятно биха го изтълкували и така, всъщност, като се замисля.
1: Зависи много как го поднесеш този подарък.
0: Да, да.
1: И тази изненада. Това е истината. Винаги зависи от начина, по който се случват нещата.
0: Това, което даде ти като идея, да си хванеш човека под ръка и заедно да отидете. От една страна му дадеш добър пример, защото ето виж, ти го правиш. От друга, да направите нещо заедно, е може би най-добрия вариант.
1: Да, а почивката няма да избяга.
0: Почивката също може да остане в пакета. Ма то не е казано, че един подарък трябва да подариш. Може и почивка.
1: Разбира се, ние харесваме по повече, чисто блондински.
0: Нека има повече. 9.35 стана, след малко се връщаме, за да продължим с дискусията и да видим какво още ни пишете на официалната ни Facebook страница. Ако имате мнение по темата, не си го пазете за вас. Чакаме да ни кажете какво мислите по въпроса тази сутрин.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
8: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
9: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
12: Всичко е заради

0: много ми харесва тази песничка. Добро утро! Каци и Animal чухме, нали така?
1: Точно така,
0: това
1: да.
0: Това са твоите, не твоите, на твоите дъщеря, любимките.
1: Така е и покрай нея и на мен, защото постоянно ме тероризира в колата да ги слушаме. И то толкова много пъти, накрая вече и аз почнах. Даже и танца на песента го знам.
0: Сериозно?
1: На около 30% вече.
0: Мале,
1: да, караме и танца да уча.
0: Да, много готино, много ни харесва.
1: Да, така е. Хубаво е децата да дават добър пример на родителите си.
0: Да?
1: В тази връзка, днес говорейки си и по темата за това дали бихме подарили профилактични прегледи като вместо материален подарък на любимите си хора, ти много хубаво намекна за това, че трябва да се погрижим, например, за родителите си, които често пренебрегват тези неща. И може би за тях е най-удачно да направим такъв подарък. Даваме го само като идея. Още повече тогава, когато имаме добре организирани профилактични пакети, които наистина можем да подарим на любимите си хора с грижа, с внимание и с това да им осигурим един ден, в който могат да посетят Ачибадем Сити клиник Умбао Младост или Ачибадем Сити клиник Умбао Витоша и там да станат част от техния профилактичен месец, в който наистина могат да се възползват в рамките само на един ден, да минат през всички необходими профилактични прегледи, да има специален човек, координатор, който да следи, да се грижи всичко да върви по план. Имат осигурено обедно меню и напитки, за да се чувстват добре по време на цялото това преживяване. И наистина, в крайна сметка, профилактичните прегледи могат да се превърнат в приятно преживяване.
0: Точно така.
1: И в крайна сметка да ни дадат спокойствието, че сме добре или, ако не сме, че сме хванали нещата на време и можем да действаме в разумни граници.
0: Точно така. С грижа и внимание ти толкова хубаво го каза. Как може да се случи това? Пациентите могат да си запазят час на звездичка 5544 с опция Младост или Витоша, един от техните чекъп поинтове, или на сайтовете на Ajibadem City Clinic Umbao Младост и Ajibadem City Clinic Umbao Витоша. Защото истината е, че очакванията са ни точно обратните, когато става въпрос за прегледи, да е натоварено, неприятно, отекчително, а всъщност това, което предлагат в тези два центрове, центъра на Ajibadem, е точно обратното.
1: Така е. А до 16 октомври можете да закупите и профилактични прегледи с 15% отстъпка и да ги използвате до края на месец ноември.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
7: И да не си заправиш сандвича!
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.

0: Заповядай в страната на Ледерленд. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Добро утро! В 9.53 се включваме, за да ви напомним за играта с Ледерленд. Наистина, страната, където можете да намерите абсолютно всичко, което си харесвате и имате на ум. Днес, за да може да се включите в играта и в жребия, който, между другото, ще определи един печеливш тази седмица, петък, ще трябва да отговорите на днешния въпрос, който е: каква специална услуга се предлага в Ледерленд? Лазерно гравиране, топъл печат, боядисване на кожа. Между другото, труден въпрос. Трябва да кажа.
2: Така е, да.
1: Така че, за да стигнете до верния отговор, или ще трябва да препишете и да се надявате, че сте преписали от някой, който вече знае верния отговор.
2: Не ви съветвам да го правите.
1: Да. Или да посетите lederland.bg и да видите наистина услугите, които предлагат те.
2: Точно така. Там можете да намерите пълна информация относно въпроса ни тази сутрин. А също така може да разгледате всички страхотни модели, чанти, портфейли, чадъри, кълъфи за телефони и какво ли още не, които предлагат в онлайн магазина. Както и да видите къде имат офлайн локации, защото друго си е човек да отиде, да пипне, да разгледа.
1: Както точно, направихме и ние.
2: Както и ние направихме тази сутрин. Можете да видите как опипваме подаръка, който някой от вас ще си спечели този петък в сторито, което публикувахме малко по-рано днес в Instagram профила на Радио Фреш. Да видите всъщност отблизо наградата, която някой от вас ще си спечели, страхотната чанта Guess, която подаряват от Ледерленд на някой от нашите слушатели. Ако пък все пак късмета не ви се усмихне, защото наградата ще бъде само за един, а да си знаете, че до края на септември има и специален промокод, специално за слушателите на Радио Фреш, промокод FM15 за 15% отстъпка при покупка на чанти от марките Guess и Cucinelle.
1: Да, хубаво ни беше да си опипаме чантата. Ние няма да остане в нашите ръце. Един от вас може да си я спечели, така че не пропускайте да участвате в играта. А утре се включваме с нов въпрос, така че да си осигурите двойно участие в нея.
2: Абсолютно. Не пропускайте нито един от дните до петък и участвайте всеки ден за по-голям шанс, разбира се, да спечелите награда от жребия. Толкова от нас за днес. Надяваме се да сме ви били полезни и приятни за старт на деня. Утре отново се захващаме с тази задача точно в 7 сутринта.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Мнозинството в пленарната зала не прие исканията на опозицията за изслушване на министри, включване на допълнителни точки при гласуването на седмичната програма на парламент. Не бе прието предложението на ГЕРБ днес да бъде изслушана министра на енергетиката Ива Петрова. Заради постъпила информация за предстоящо прекратяване на участието на българската държава чрез български енергиен холдинг в търсенето на нефт и газ в находището Хан Аспарух, блок 1. Отхвърлено беше искането на Възраждане, като първа точка утре да бъдат изслушани МВР, Министерство на отбраната, ДАНС и ДАР във връзка с публично разпространена информация за провеждане на обучение на българска територия от чуждестранни инструктори от специални части на чуждестранни военнослужащи. Не се прие и искането на Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Трета точка утре да бъде първото четене на промени в закона за движение по пътищата. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че премахнал паметната плоча на прохода Петрухан. В публикация във Фейсбук той посочва, че за поставянето нямало издадено разрешение от община Берковиц. Ако някой ненормалник, по думите на Трифонов, реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа. Заканва се партийния лидер на ИТН. За сега няма реакция от страна на близките на загиналите във връзка с самоуправството на Трифонов. Астрономическата есен настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Първият ден ще бъде хладен, с валежи на места и сняг във високите части на планините. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Дъжд се очаква главно в планинските, централните и източните райони. Новини от чужбина. Милиардера финансист Тод Боули се включва в битката за международните активи на Лукойл. Той оглавява консорциум, в който участват правителството на Съединените американски щати и влиятелни фигури от държавите от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, пише Financial Times. Американският милиардер, който до миналата седмица притежаваше дялове в футболния клуб Челси, работи по офертата от месеци, твърдят източници на медията. Целта е да бъде изместена частната инвестиционна компания Carlyle, която през януари се договори да придобие международния бизнес на руската петролна компания. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му, предаде Reuters в публикация в Телеграм относно срещата, която проведе с британския премиер Анди Бърнам в коларите на общото събрание на ООН. Зеленски каза, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Украинският президент смята, че Владимир Путин може да нападне страна от НАТО, тъй като трябва да продаде нещо на руснаците. Той заяви, че Русия завзела много малко територия, платила за това с огромни загуби в жива сила. Игор Йовичев се завръща на мястото, където преди малко повече от година остави триумф с три трофея, написа хърватското издание Спортски новости, допълвайки, че специалистът е изпреварил не една, а две сръбски легенди. Според информациите там, хърватският специалист е новият треньор на Лудогорец, клуба, който напусна като шампион, носител на купата и суперкупата на България, който след неговото заминаване сложи край на 14-годишната си доминация в българския футбол. Ръководството на Левски ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател, разкрива тема спорт. Купуването на играч за върха на атаката, основна цел пред сините за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за 4 от 10-мата нови. Най-скъпия в селекцията бе Рейналдо, за който бяха платени 1,5 милиона на Санта Клара.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си!

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футюли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: А, в такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
10: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
7: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
8: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland в шоуто на блондинките и можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй! В петък един от вас дал верен отговор ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ledderland.
9: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Много цели, но без дългосрочна стратегия за развитието на страната, така определи програмата на правителството на Прогресивна България бившия премиер на страната Иван Костов в телевизионно интервю днес. Не е възможно да се говорят общи приказки и да се обещава развитие изобщо, коментира Костов. Според него, трябва да бъде ясно кои конкретни показатели ще бъдат променени и с колко. Костов предупреди, че през годините различни управления са заявявали намерение да се борят с корупцията и да установят върховенство на закона, но според него често са избирали по-лесния подход да установят контрол върху съдебната власт, вместо да проведат дълбоки структурни реформи. По думите му, целта трябва да бъде независима съдебна система, която да работи без политическо влияние и едновременно с това да не бъде използвана като инструмент срещу определени лица или групи. Много силно желая това управление да намери пътя и наистина да направи тези реформи, а не само да смени лицата, коментира Иван Костов. Очаквам до края на кампанията да бъде концентрирана върху повече компромати, повече личностни нападки, а не по същината на нещата. Това заяви пред БНР Иво Инджов, политически анализатор и медиен изследовател. На този етап имаше поне до сега два криминални сюжета. Петрухан и наркобарона от Петрич. Ще нараства, разбира се, ролята на по-тежките политически теми. Но е много късно. В рамките на един месец не можеш да кажеш какво ще правиш като президент следващите 5 години. Кампанията ще дойде къса, още повече, че някои участници стартираха в последния възможен момент, коментира той, вероятно визирайки кандидатурата на Възраждане. В България от много време не са се провеждали истински дебати между кандидатите за президент, изтъкна като основен проблем политическия анализатор. Новини от чужбина. Съединените американски щати Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова. И същевременно това потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският премиер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Руският президент Владимир Путин става все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува, докато войната му в Украина продължава. И той се опитва да раздели западните съюзници, заяви вчера заместник командващ силите на НАТО в Европа, цитиран от Associated Press. Маршал Джон Стрингър каза пред Associated Press по време на конференция за сигурността в Естония на фона на предупреждението от някои европейски лидери, че Москва планира да тества колективния отбранителен пакт на НАТО с дръзки нападения, които вече включват саботажи и шпионаж. Стрингър предупреди, че членовете на Алианса трябва да са наясно с напрегнатата обстановка и да бъдат внимателни с реакциите си, защото Путин би искал да провокира Алианса към прекомерна реакция. Столична община организира излъчване на голям екран на състезанията на Никола Цолов във Формула 2 този петък и събота. Българският пилот пристига в Баку като лидер в генералното класиране и ще продължи битката си за титлата. Екран ще бъде разположен в центъра на София на площадното пространство при паметника на Васил Левски до улица Московска, където ще можем заедно да стискаме палци на Никола Цолов. Кодът е свободен. Програмата е 25 септември, петък, старт в 12:15. 26 септември, събота, старт в 9 сутринта. Разпределителя на националния отбор по волейбол Симеон Николов използва социалните мрежи, за да отправи емоционално послание след края на участието на отбора на Евроволей 2026. Нашите завършиха на 9-то място, след като постигнах 4 победи и 2 загуби на шампионата, на който страната ни е съдомакин. Гордея се, че съм българин, гордея се, че се боря за България. От труда, който положихме с момчетата заедно, гордея се, че има други българи, на които им пукат толкова, колкото и на нас. Гордея се от любовта, която усетих през това европейско. България ще бъде там, където е мястото, обещава Симеон Николов.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене Опит Цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Въвеждаме пълна забрана на рекламата на хазарт, каза премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Запазва се единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения, допълни министър-председателя. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор, като целта е по-справедливо облагане, както и ограничаване на хазартните зависимости. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села са заприличали на Лас Вегас, каза премьер. Властта ще внесе промени и в наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения, допълни още Радев и обясни, че досега те се третират като административни провинения. Затягаме митническия контрол, а контрабандната става тежко престъпление, обясни премьера Радев. Много цели, но без дългосрочна стратегия за развитието на страната. Така определи програмата на правителството на Прогресивна България бившия премиер Иван Костов. Не е възможно да се говорят общи приказки и да се обещава развитие изобщо, коментира Костов. Според него, трябва да е много ясно кои конкретни показатели ще бъдат променени и с колко. Министърът на вътрешните работи е изпратил сигнал с искане до Националната агенция по приходите за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. Вътрешният министър подчертава, че според информацията, с която разполага МВР, стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури. Новини от чужбина. Петрола по-евтиния. На фона на оптимизма, че прекъсванията при доставките ще намалеят след преговорите между Съединените щати и Иран, които засилиха надеждите за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток. Фючерсите върху сорт Brent се понижиха до $98.20 за барел, а тези на сорта WTI с 1,7% до $89 за барел. Доналд Тръмп заяви във вторник, че американски представители са провели много добра среща с иранската делегация, продължила около 3 часа. Френският президент Еммануел Макрон предупреди през общото събрание на ООН за завръщането на закона на джунглата в света и призва за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации, за да се запази едно цивилизовано международно общество, предаде Франс Прес. Макрон изрази подкрепа за отварянето на Ормузкия проток. Френският президент, който инициира движение за признаване на държавата Палестина на общото събрание на ООН през 2025 година, изрази съжаление една година по-късно за, цитирам, спектакъла в Газа, който ни кара всички да се срамуваме. Каква е нашата легитимност, ако продължаваме да оставаме пасивни пред лицето на Газа, попита той, като подчерта, че решението с две държави е условието за днешната и утрешната сигурност за Израел и неговия народ. По този начин Макрон отхвърли в речта си пред общото събрание на ООН твърденията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от по-рано, че е осигурил мир в Газа. Победителя в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша е втория полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Дружина Полска се справи с тима на Германия с 3-0 пред 7174 зрители в Арена София. Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано, където в петък ще се изправя срещу победител от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция, първия полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Петлите записаха категорично победа над Румъния с 3-0 гейма в първата четвъртфинална среща, която се играе в Арена София пред 2844 зрители. Така възпитаниците на Андрея Джани взеха реванш от Румъния за загубата с 2-3 плуш на пока в груповата фаза на Евроволей 2026. Българската тенис звезда Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в френския курорт Сен-Тропе. Още в първи кръг Димитров отстъпи 6-7-3-5 на Едас Бутвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи уайлд карта от организаторите. Опонентът му е на 198-то място в ранглистата на ATP, на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
6: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
6: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
7: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
6: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад вулана и ви питаме: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя? Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм-паметник Свети Александър Невски.

0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13 на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът възникна спор заради новите правила за потребителските кредити, които предлагат управляващите. Целта е по-голяма защита на потребителите чрез въвеждане на директива от Европейския съюз. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт, много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Същевременно вътрешния министър Иван Демерджиев изпрати сигнал до Националната агенция за приходите за проверка на данните за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. От МВР съобщиха, че причина за сигнала са изказвания на народния представител от Пета, че полетите му са плащани от него и семейството му. По-рано Пеевски пак обяви, че ще разобличи Демерджиев във връзка с притежаване от него и семейството му над 400 имота. Не започна тридневното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ. Очаква се Тръмп да посрещне лично китайския лидер във военната база Андрюс. По предварителна информация всички събития, свързани с посещението, ще бъдат грандиозни. Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат търговските отношения, изкуствения интелект, ситуацията около Тайван. Това е първо посещение на Си Цзинпин във Вашингтон от повече от 10 години и ще бъде третата му среща с Тръмп от началото на втория мандат на американския президент. Експертите обаче не очакват пробив по големите теми. Левски подновиха тренировките днес без националите и невъзстановените. Акрам Бораз, Ради Кирилов и Никола Серафимов. Доскорошният член на Първа лига Монтана официално обяви разделата си с старши треньора Божо Джуркович. Последния матч за него се оказа загубата 0-5 от Хебър. Жребия за втория кръг от предварителната фаза и за първия от финалната фаза, 16-ти на финали за Купата на България по футбол е днес от 18 в един от столичните хотели. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определен от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Отборите ще бъдат разпределени в две урни, в първата попадат тимовете от втора лига, а във втората аматьорските състави. Жребия ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакините ще са отборите от втората урна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад вулана и ви питаме:
4: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя?
3: Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
8: Казват, че кармата винаги се връща.
9: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
7: Ера, ера, ера!
9: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: selfish.
1: Fresh. Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland в шоуто на блондинките и можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък един от вас дал верен отговор ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ledderland.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra. Fresh.
7: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13 на места в котловините и високите полета, главно западна и централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт. Много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публичните изказвания на народния представител от миналата седмица, където той твърди, че сам и семейството му са платили самолетните полети. Това всъщност е направила фирма на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, разкри също Демерджиев днес. Парламента възникна спор заради новите правила за потребителските кредити, които предлагат управляващите. Целта е по-голяма защита на потребителите чрез въвеждане на директива от Европейския съюз. Не започна тридневното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ. Очаква се Тръмп да посрещне лично китайския лидер във военната база Андрюс. По предварителна информация всички събития, свързани с посещението, ще бъдат грандиозни. И лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат търговските отношения, изкуствения интелект, ситуацията около Тайван. Това е първо посещение на Си Цзинпин във Вашингтон от повече от 10 години и ще бъде третата му среща с Тръмп от началото на втория мандат на американския президент. Експертите обаче не очакват пробив по големите теми. Четирима българи се качват на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни. Целта е една спечелване на медал на Европейското първенство за мъже и жени в София. Пред родна публика те ще имат тежки изпитания срещу много сериозни съперници и ще се нуждаят от подкрепа и от трибуните, за да ги преодолеят по пътя към полуфиналите. Радослав Росенов, 60 кг, Станимира Петрова, 57, Уилям Чолов, 80 кг и Рами Киоан, 75. Първия Росенов около 15:15 часа. Жребия за втория кръг от предварителната фаза и за първия от финалната фаза 16 на финали за Купата на България по футбол е днес от 18 в един от столичните хотели. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определен от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Отборите ще бъдат разпредани в две урни, в първата попадат тимовете от втора лига, а във втората аматьорските състави. Жребия ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакините ще са отборите от втората урна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди с страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Secrets и Miley Cyrus в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес са Пламенна жена и Роби. Това следва в Абсолютно Фреш. Също така ви очаквам в нашата Facebook страница, защото там имаме страхотна Абсолютно Фреш тема, която вярвам, че ще ви заинтригува силно, така че да напишете своя коментар под поста на Абсолютно Фреш. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Drop Dead и Оливия Родриго в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Само след секунди ви очаквам в нашата Facebook страница в надпревара за страхотни коментари по темата ни днес. Трябва ли винаги да казваме истината? Вашите коментари очакваме под поста на Абсолютно Фреш. Очакваме ви и в нашето приложение Fresh Play, защото точно там можете да намерите абсолютно всички радиа от нашата радиогрупа, нашето радиосемейство, както и Радио Dolce Vita. Ако все още не сте запознати с него, въпреки че много се съмнявам в това, ето чуйте.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
8: Кога я чакам?
7: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
8: Странни хора.
7: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
8: Така е.
7: Хартийки или каквито да е ваучери.
8: Да.
7: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
8: Бизнес.какво беше?
7: Taxi.me.bg/business.
9: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете! На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
12: Шоуто на блондинки. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
4: И да не си забравиш сандвича.
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място. Fresh.
8: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Addicted Zerp и The Chainsmokers в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Feel It, ето това е парчето, с което ви черпя след малко в ефира на Фреш. Но преди това в нашата фейсбук страница просто трябва да ви кажа абсолютно фреш темата ни днес, защото е страхотна. И определено си заслужава да се замислим. Трябва ли винаги да казваме истината? Искрен Стоянов е написал, зависи кой пита. Ева Андреева е споделила, колкото и да боли, трябва винаги да казваме истината, защото една от 10-те Божии заповеди е не лъжи. Какво мислите вие по темата ни днес? Трябва ли винаги да казваме истината или можем да си спестяваме по някое друго нещо? Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам днес.
1: Радио Фреш. Това са хит.

0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне в много места временно. Ще стихне минималните температури между 5 и 10 градуса. По Черноморието 11-13 на места в котловините и високите полета, главно западна и централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно, вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт. Много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, прие парламента на първо четене с законопроект за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публичните изказвания на народния представител от миналата седмица, където той твърди, че сам и семейството му са платили самолетните полети. Това всъщност е направила фирма на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, разкри също Демерджиев днес. Игор Йовичевич официално е новия треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хърватин е носител на треба с Орлите от 2025, след което се раздели с тях. В този период Йовичевич води Витзе Флотс в 15 мача. Ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота. Ботев Враца получи тежък удар, след като Световната футболна федерация наложи трета поредна забрана за регистриране на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограниченията ще действат за продължителен период от време. Четирима българи се качват на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни. Целта е една – спечелване на медал на Европейското първенство за мъже и жени в София. Пред родна публика те ще имат тежки изпитания срещу много сериозни съперници и ще се нуждаят от подкрепа и от трибуните, за да ги преодолеят по пътя към полуфиналите. Радослав Росенов – 60 кг, Станимира Петрова – 57, Уилям Чолов – 80 кг и Рами Киоан – 75. Първия Росенов – около 15:15 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

Габриела и Каца е в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тейлор Суифт ще бъде удостоена с първото в историята отличие Artist Director. Това ще се случи по време на тази годишните музикални награди MTV Video Music Awards. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Продължаваме с Meet Chico на Jason Derulo и Melody, песента, която буквално взриви социалните мрежи.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Трябва ли винаги да казваме истината? Ето това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Вероника Добрева Димитрова написала: разбира се, че да. Аз лично предпочитам истината, колкото и горчива да е тя. Само че после се сърдите, като им ви ги кажат тези истини. Да знаете, така от мен. Искрен Стоянов също казва: зависи кой пита. Така. Доста уклончив е неговият отговор, така че очаквам вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш, в Радио Фреш, Фейсбук страницата ни. Не забравяйте да ги споделите там. Fresh.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад вулана и ви питаме:
8: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя?
7: Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
9: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: Нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добро от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с два вида квас за евро 49 цента и свински бут без кост за 2 евро 63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
4: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Fever Jam и Алекс Лоран в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Ви очаквам, защото днес коментираме темата «Трябва ли винаги да казваме истината?». Какво е вашето мнение по тази тема? Очаквам с нетърпение коментарите ви под поста на Абсолютно Фреш. Искрен Стоянов е написал, зависи кой пита. Ирина Дечкова също споделила мнението си. По принцип да, но малко са тези, които ще я приемат и осмислят, казва тя. Вероника Добрева е категорична. Разбира се, че да. Аз лично предпочитам истината, колкото и горчива да е тя. Кремена Иванова обаче пък е на следното мнение. Не и винаги. Трябва ли винаги да казваме истината? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница Miracle на Калвин Харис и Ели Голинг. Слушаме слега. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне в много места временно. Ще стихне минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13 на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно, вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт. Много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, прие парламента на първо четене с законопроекта за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публичните изказвания на народния представител от миналата седмица, където той твърди, че сам и семейството му са платили самолетните полети. Това всъщност е направила фирма на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, разкри също Демерджиев днес. Игор Йовичевич официално е новият треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хърватин е носител на Требъл с Орлите от 2025, след което се раздели с тях. В този период Йовичевич води Витзе Флотс в 15 мача. Ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота. Ботев Враца получи тежък удар, след като Световната футболна федерация наложи трета поредна забрана за регистриране на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограниченията ще действат за продължителен период от време. Жребия за втория кръг от предварителната фаза и за първия от финалната фаза, 16-ти на финали за Купата на България по футбол е днес от 18 в един от столичните хотели. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определен от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Отборите ще бъдат разпределени в две урни, в първата попадат тимовете от втора лига, а във втората аматьорските състави. Жребия ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакините ще са отборите от втората урна.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Най-новото от Майли Сайрас слушахме до сега в ефира на Радио Фреш. Продължаваме обаче след малко, защото идва, какво идва, невероятна абсолютно фреш тема, естествено. Трябва ли винаги да казваме истината? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Докато слушаме Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Тери Суимси и Тонсентай, можете да ни споделите.

Color Home – голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван – Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home – избери цвета на своя свят.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Слушай шоуто на Тео. Всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб. Време за музика. Шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел. Песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад вулана и ви питаме:
7: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя?
6: Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Броят на номинациите на Мадонна за наградите на MTV за видеоклипове нарасна на 13. От 11 на 13. Изпълнителката вече водеше по брой номинации, обявени още през август с 11 на брой, но след като MTV добави 4 нови категории, най-добър видеоклип с дълга продължителност, най-добра група, най-добър албум и песен на лятото, преднината и определено се увеличи. Така че тя наистина е абсолютна, абсолютна икона. И така и ще бъде според мен и занапред. Само след малко слушаме, ето какво, Miles Away, на Offenbach, а след това самата Мадонна с Сабрина Карпентър и Bring Your Love.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Купил си нова кола?
10: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
9: А какво направи с старата?
10: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
11: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
12: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене, опит свет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА, 35 години заедно.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
14: Фреш. Всичко е за

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
1: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland в шоуто на блондинките и можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък един от вас дал верен отговор ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ledderland.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
5: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: чуем и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Аз ви отнасям в нашата Facebook страница, защото там днес ви питам, трябва ли винаги да казваме истината, и вашите коментари са изключително красноречиви по темата ни. По принцип да, но малко хора са тези, които ще приемат и ще я осмислят, пише Ирина Дечкова. Разбира се, че да, категорично е Вероника Димитрова. Аз лично предпочитам истината, колкото и горчива да е тя. Искрен Стоянов е казал, зависи кой пита. Орлин Кънчев е написал, не. Иначе, как ще поддържаме социалния мир? Аз по-скоро съм на неговата теза към момента, но можете да ме убедите под поста на Абсолютно Фреш.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне в много места временно. Ще стихне минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13 на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 600 лева за едно дете, а сега се предлага тя да стане 500 евро. За две деца 800. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно, вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. А от до година с акциз ще се облагат леките коли с мощност от 250 кВт нагоре. За употребявани мощни автомобили в размер на 5000 евро, плюс 8 евро за 1 кВт за разликата на 250, а за новите коли 10 000 евро плюс 10 евро за 1 кВт от разликата на 250. Този акциз ще се дължи при първа регистрация или внос. За до година се обсъжда и 33% данък върху свръхпечалбите на банките и още сектори, сред които застрахователни дружества, търговци, извършващи стопанска дейност, не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт, много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и в валута, прие парламента на първо четене с законопроекта за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит. Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс в София в категория до 60 кг национала. Взе реванш от руснака Всеволод Шумков, с когото играха на финал преди 2 години. Нашия представител го победи с 3-2. Така Росенов се класира за полуфиналите, осигурявайки си минимум бронзово отличие. Утре там ще играе с испанец. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Той беше спрян от аркада на четвъртфиналите в мача му с сърбина Радко Симич, още в края на първия рунд. Игор Йовичевич официално е новият треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хърватин е носител на треба Остролита от 2025, след което се раздели с тях в този период. Йовичевич води Видзе Флотс в 15 мача. Ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота. Ботев Враца получи тежък удар, след като Световната футболна федерация наложи трета поредна забрана за регистриране на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограниченията ще действат за продължителен период от време.
2: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за, за хитовете днес. Дискотеки, Елени Фрейри и Аркейд. Толкова много ми се слуша това парче, че нямах търпение да ви кажа, че точно то следва, за да си направим една страхотна дискотека. Междувременно в нашата фейсбук страница излезе новината, че Джеймс Артър поставя уязвимостта в центъра на музиката си. Waste My Tears е песен за личната стойност, освобождаването от всичко, което не заслужава енергията ни и смелостта да останем верни на себе си. Цялата новина заедно с песента в нашия сайт radiofresh.bg. Radio Fresh.

0: Туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Интересувате ли се от чанти ми? Е изключително любопитно. Ако да, след малко ще ви разкажа как можете да се здобиете с подарък. Fresh.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
5: Купил си нова кола?
6: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
5: А какво направи с старата?
6: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
7: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дами, интересувате ли се от красиви чанти? Не само красиви, а много специални. Ако да, можете да се включите в играта в Радио Фреш, Facebook страницата ни и разбира се да си грабнете чанта Guess от Leatherland. Отговорете на въпроса и в петък един от всички дали верен отговор през седмицата ще спечели разкошната чанта. Можете да видите коя е тя на визията в нашата Facebook страница. Днес ви питаме каква специална услуга се предлага в Leatherland. Лазерно гравиране, топъл печат или боядисване на кожа. Ако познаете, участвате в жребия за невероятната награда. Ако пък не ви се чака до петък или пък искате още една чанта, кой знае, специално за слушателите на Радио Фреш, Leatherland.bg предоставя 15% отстъпка при покупка на чанта от марките Guess и Cucinelle с промокод FM15 от 21 до края на месец септември. Имате още време да се възползвате, затова моля ви, направете го. Знам, че сте ценители на тези невероятни чанти.
1: Заповядай в страната на Leatherland. Море от модели, цветове и модни изкушения.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra. Fresh.
6: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хи.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За финал ви казвам едно голямо благодаря, че бяхме заедно до 18 часа на честотите на Радио Фреш. Аз съм Дия и ви очаквам утре отново на честотите на Радио Фреш. Точно в два оставям ви в ръцете на най-големите хитове в ефира на Радио Фреш.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13 на места в котловините и високите полета, главно западна и централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 600 лева за едно дете, а сега се предлага тя да стане 500 евро. За две деца 800. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно. Вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. А от до година с акциз ще се облагат леките коли с мощност от 250 кВт нагоре. За употребявани мощни автомобили в размер на 5000 евро, плюс 8 евро за 1 кВт за разликата на 250, а за новите коли 10 000 евро плюс 10 евро за 1 кВт от разликата на 250. Този акциз ще се дължи при първа регистрация или внос. За до година се обсъжда и 33% данък върху свръхпечалбите на банките и още сектори, сред които застрахователни дружества, търговци, извършващи стопанска дейност не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт, много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, прие парламента на първо четене с законопроекта за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит. Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс в София в категория до 60 кг национала. Взе реванш от руснака Всеволод Шумков, с когото играха на финал преди 2 години. Нашия представител го победи с 3-2. Така Росенов се класира за полуфиналите, осигурявайки си минимум бронзово отличие. Утре там ще играе с испанец. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Той беше спрян от аркада на четвъртфиналите в мача му с сърбина Радко Симич, още в края на първия рунд. Игор Йовичевич официално е новият треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хърватин е носител на треба Остролита от 2025, след което се раздели с тях. В този период Йовичевич води Витзе Флотс в 15 мача. Ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота. Ботев Враца получи тежък удар, след като Световната футболна федерация наложи трета поредна забрана за регистриране на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограниченията ще действат за продължителен период от време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV, 0% първоначална вноска от 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Лятото свършва, игрите продължават.

0: Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад вулана и ви питаме: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя? Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Мислото е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми върна трудно.
1: И трудно, трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: Такси Ми ПГ, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.
3: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване този четвъртък в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
9: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете! На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски.
10: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
11: Е, ама как ще платим всичко това сега?
10: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
12: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
14: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
16: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
17: Всичко е за

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички. Вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
4: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. Fresh.
5: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Втора лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Победих всички в надпреварата.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
7: Заповядай в страната на Ledderland. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи, чанта, портмоне, чадър и ти. Но пътешествието е дълго, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland в шоуто на блондинките. И можеш да спечелиш маркова чанта от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък един от вас дал верен отговор ще се превърне в горд притежател на световна маркова дамска чанта от Ledderland.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Radio Fresh.

Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад тавулана и ви питаме: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя? Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
9: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка? Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. Скраве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something...

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хи.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад вулана и ви питаме: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя? Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките заставаме зад тавулана и ви питаме: как реагирате, когато попаднете в напрегната ситуация на пътя? Ще си споделим утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради